0: Слушай, основни шоли съм толя послушал. И тут?
1: Основни шоли, зомби.
0: Она посред, да. Cranberries.
2: Това е рез добър план.
0: 10 до 6, Миха.
2: На приморски автоцести заради оквари возила е запърт почасни пас мед приключком се на Жеча ин разцепом нанос усмери проти Любляни. Зде па ше едно опозорило живал на Штайерски автоцести мед Словенско Бистрицо Север ин Полскаво проти Мариборо. Нич 80-22-55, пазите на живали.
1: Ja, videla sem tvoj nasmešek in ne boš vprašal, katera žival.
0: Ja, katera žival. Se me zanima, vedno me zanima.
2: Največkrat je srna, ampak zdaj trenutno nimam tega podatka, bi pa vprašal naše poslušalce.
0: Nas vedno zanima, katera žival je, ker je res razlika, je mačka ali je...
1: Ja, pa za mačko običajno žal ne javijo tako, ne, ljudje.
2: Nič 80, 22, 55, katera žival je to?
1: Lega.
0: Kenguru.
3: Radio 1 Krim.